2001 urtetik 2014 bitarteko ibilbidea egin eban Iruñean sortutako Kerobia taldeak. 13 urtetan 6 disko kaleratu ebesan. Bigarrenera joko dugu. Rose Encargot izena eukan eta 2006 kaleratu eben. Aurreko lanaren aurkezpen biran hainbat kontzertu eskaintzen ari zirala grabo eben bigarren diskoa. Esnatu naiz abestia gogoratuko dabe askok lan hartatik, baina jarraian izan ere izenekoa entzungo dugu.

Luz Casal abeslaria jarraian entre mis recuerdos kanta ezaguna eskainiz. 1985. Urteko como la flor prometida diskoko kantuetariko bat dugu honakoa. Disko arrakastatzua, abestiari dagokionez Albert Hammond da konposatzailea. Salmenten aldetik Luz Casalen abestirik salduenetarikoen artean sartzen da entre mis recuerdos. Txaian abeslariak be, egin eban honen bertzinoa.

Amy Winehouse-en bigarren eta azken diskoan agertu zen You Know I'm Good abestia. 2006 urteko Black to Black da aipatu dugun lana. Oso kritika onak jaso ebasan abestiak. Ezin hobea dala esan eben askok. Grammy sarien banaketaren 50. edizioan Amy Winehouse-ek zuzenean eskaini eban abestia. Londresetik mundu osora erretransmititu zen milioika ikuslek mirestuz. Emonaldiak salmentetan be izan eban eragina, honek gora eginaz nabarmen. Abeslariaren heriotzaren ostean, singelen zerrendetara bueltatu zen You Know I'm Good.

The Corrs banda irlandarraren aurkezpen abestia izan zan Runaway. Corrs nebarreben lehenengo diskoan agertu zan, 1985. Urtean. Irlandan bertan eta Australian lortu eban arrakastarik handiena. Andrea, Sharon eta Caroline Corr aizpek idatzi eben. Andreak azaldu eban lehenengoz gurasoen aurrean abestu ebala eta lutzatuta sentidu sala. Forgiven, Not Forgotten izan zan The Corrs taldearen lehenengo diskoa.

0: Erantuka eta Kontuka y a cantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Jon Gurrutxagaren Desitxuratuz abestia entzungo dugu. 2018 urteko Kateak diskoko lau kantuetariko bat da honakoa. Gurrutxagak Arima Beltza Blues Rock taldean hasi eban ibilbidea. Ondoren Uek Hirukotea osotu eban Keu Agirretxea eta Mikel Arakistainegaz batera. Andrakan izeneko pop folk taldean beharitu zan eta 2010ean Jon Ansugramaz jarri eban abian. Bakarka dabil handik aurrera eta hiru disko kaleratu dauz. Xabier Leteren hitzak daukaz, orain entzungo dugun Desitxuratuz abestiak.

Toy Story 2 filmearen soinu bandarako egindako abestia da urrengoa, When She Loved Me. Randy Newmanek idatzi eban eta Sarah McLachlanek abestu. Kanta honetan, pelikulako Jesse pertsonaia da protagonistea, honek Woody protagonisteari bere historia kontetan deutzonean hain zuzen. Randy Newmanek zalantzak izan ebasan abestiagaz. Umeek etzebela gustoko izango pentsau eban hasieran, baina froga bat baino gehiago eginda, amaieran pelikularen soinu bandan sartzea erabagieban. Kritika oso onak jaso dauz abestiak. Grammy saria be emon eutzen eta izendapena lortu eban urrezko globuetan zein Oscar sarietan. Kasu honetan Tarzan pelikularen soinu bandaretzat izan ziren sariok 1989 garren urtean.

Gorka Kenerrek argitaratutako diskorik arrakastatzuena izan zan Txalaparta, 1976 urtekoa, izen berekoa bestia, Katalintxu izenekoa, Ilgo naiz, disko honetako kantuak dira. Jarraian, Agure zaharra da entzungo duguna, Lluís Jaquen Lastaka abestiaren euskerazko bertsinoa hain zuzen, Xabier Letek egindako bertsoakaz egineban bertsino hori Gorka Kenerrek. Donibane Lohitzunen bere bilbideko kontzertu garrantzitsua zuenetarikoa eskaini eban Gorka Kenerrek 1976 eta Lluís Jaquegaz batera aritu zan kanta honetan. Espainiar estaduan, Katalunian, Frantzian, Belgikan eta Venezuelan hainbat kontzertu eskaini eban Gorka Kenerrek Txalaparta diskoa aurkezteko.

Mikel Urdangarinen laugarren diskoa izan zan Bar Puerto, Kirmen Uriberen historio batetan oinarritutako disko liburua izan zan honakoa. Uribe eta Urdangarinegaz batera Mingen Mendizabalbe aritu zan lan hartan. 2001 urteko diskoa izan zan Bar Puerto eta Urdangarinek taldean aurkeztutako lehenengoa. Txatxa matxalinatxu abestia da, bertatik gogoratuko duguna.

Princetonen Born to Run abestia eta albuma. Bere kanterik entzutetzuenen artean sartzen da honakoa. Publikoaren aldetik oso harrera ona izan eban, Ameriketako Estatu Batuetan ezeze munduan zehar Born to Run zerrendetan goren jarri zan. Kritikariek be oso ondo hartu eben eta askok dinoe Springsteenen lanik onena dala. Rockaren historian garrantzitsuenetarikoa bebai. Albumaren ezaugarrietariko bat da kanta gehienen sarrerea instrumentala dala. Kantariak berak esan eban asmoa Roy Orbison eta Bob Dylanen soinuaren antzekoa eskaintzea zala. Album honen azalabe gogoratzen da orain dino, Springsteen bera agertzen da Fender Square gitarrea eskuetan daukala, E Street Bandeko Clarence Clemons saxofoi jolearen bezagainean sostengatzen dan bitartean.

All for me groh irlandar kantu herrikoia da, guztia saltzen dauan gizon baten historioa kontetan deuskue abesti honetan. Edaria eta tabakoa ordaintzeko bere emaztea be saltzen dauan gizon baten historia. Groh berbea, Royal Navyko marinelei egunero emoten eutzien ron errazinoagaz dago lotuta. The Dubliners taldearen ahotze zentzungo dugu. Honek, 1967 urtean eskaini eben lehenengoz. Oraingo honetan, eurekaz batera, Patxi Watson B. arituko da.